0: ところだぞ。
1: あちらの敵は強すぎます。突撃してもやっぱ無理です。
0: 東軍兵士の恥だ。
1: はい、申し訳ない。
0: 申し訳ないなら死ね。

0: 我が関東軍の力だけでは封建政権を奪うことはできません。張作霖こそ我が敵なので、あいつを始末すればよい。
1: 始末するだと？
0: はい、こうするとあいつらの頭がなくなり、宝家軍もおしまいです。
1: その後は？
0: その後、我々は後始末をして、満州国への移民、鉄道の建設、地下資源全部手に入れます。
1: お前はその自信あるか？
0: かか、自信があります。だからご安心ください。
2: ホコバス君はすでに集合した。張作霖はホコバス君に勝てないと思う。でも情報によって南京政府はすでに張閣僚と和議を行う準備。
1: もし南京政府と宝鶏和議をできたらまずいな。そうすると中国の国内は平和になる。合区の利益を諸害されるんだ。
2: ご安心ください。私今すでにあいつの官邸に特務配置した。絶対成功させません。
1: よし。
2: でも鉄道の問題ではあいついつもかわしやがって。
1: なるべく説得し、信用に帰らせろ。
2: はい。
3: 呀哈，老弟，什么指令？
4: 晚饭家道肘子，大帅亲自点的。
3: 必须的嘛，老弟，这你就放心吧。
4: 好，带着二军和杜三儿到府外，把每一条胡同都再仔细检查一遍。机灵点啊！
3: 明白。
0: すぐにあいつを始末しろ。成功かどうかどうでもいい。重要なのは身分をバレるな。
3: わかりました。
0: 土井原君。

0: 調査グリーンは信用に戻るつもりはない。
1: 何？戻るつもりないか。まさかあいつは本気で南京方面と決戦するのか。
0: それでもない。あいつの本来の希望は南京方面とやって休んで自分の勢力を守るつもりだ。でもこれはあいつの勝手の思いだ。
2: 報告。
0: 入れ。構わん、言え。
3: 張作霖を監視する特務は不明になりました。
0: あのジジは大したもんだ。分かった。
1: 彼の動きは。
0: あいつは今晩六国飯店の宴会に出席する。
1: よし。
0: どういうつもりだ。
1: その場でやる。
0: ダメだ。責任を問われる。
1: 安心してください。この件うまくやるから。成功したら南京方面にかぶせる。失敗してもあいつを早めに奉天に帰らせる。

0: 大豆に特別の位置を用意した。その後爆発犯は車の下から例の爆弾を速やかに仕掛けます。
1: よく考えた。
0: 途中に待ち伏せもすでに配置しました。
1: 今晩の宴会は面白そうだな。
0: もちろん。
2: 我现在就把沿途的钉子给拔了。
3: 不必了，那样的话动静太大了。我已经安排好了新的行车路线，沿途都已经布置好了。
2: 那我们回来的路线呢？
3: 原路。
4: 嗨嘞。

0: 入れ。
1: 加賀、車の中に二人の死体を発見。一人は客席、もう一人は後ろの席です。だが焦げられたので確認はできない。
0: 誰の仕業だ？
1: ソ連の可能性は一番高い。南京方面の可能性もある。
0: ああ、調べてくれ。
1: はい。
2: 何人か逃げられたか。
0: そうだ。
2: それに死体が焦げられて確認できない。
3: つまりあいつが死んだかはっきり判断できない。

0: 这是我第一次用自己挣的钱买的，送给你的。
1: 有照片，真好看。
0: 你带着它，就像我时刻在你身边。
2: これは調査庫に乗る列車の番号と違う。
3: 世話になりました。早速ですが、奮慶に戻って調査に報告します。
2: 川本調査によく考えてと伝えてください。
3: その覚悟できている。やらねばならん。
2: じゃあ竹下君、今回は成功かどうか私を巻き込まないようにお願い。
3: 安心してください。

0: 度には乗りません。ありがとうございます。失礼します。
1: 1928年6月4日凌晨5时23分，张作霖专列行至黄姑屯路段时被日军炸毁，张作霖于同日不幸身亡。三日后，苏海龙护送张学良抵达沈阳。1928年6月8日，国民革命军攻入北京。1928年年底，张学良宣布

0: ナース、町に入ったら分散して隠れろ。その後外の砲声を聞こえたら速やかに信用の北門を占領し、最後は我々は中田閣下の部隊と合流し一緒に司令部を攻撃する。
1: はい、
0: 你们记住，从现在开始你们每一个人都要给我讲中文。
1: 是，
0: 我们在突袭的时候右臂上一定要系上白手巾免得误伤，知道吗？
1: 是。
0: 好了，传达下去，行动吧。
1: 是。
2: 原君，今回頼んだぞ。
3: どうぞご安心ください。
2: 鉄道を破壊した後、我が部隊と合流し、一緒に北朝鮮寺を攻撃せよ。
3: はい。

0: 石原君、北城東地の戦闘は順調そうですね。
1: 板垣殿のおかげで軽い抵抗しか受けられませんでした。一部の敵兵士は寝たままに殺された。もう一部の兵士は新湯方面に逃げられました。
0: 辻久殿の命令によって第二軍団はすでに信用を包囲完了。あいつらは信用を刺繍なんで無駄な動力だ。
1: 加賀、田中中佐の決死隊はすでにそっち向かってます。
0: 部隊に伝令、全速進め。早速信用に向かうんだ。
2: はい、全力進め。

0: 軍団にも意外と勇敢だな。イカラ軍、直ちに反撃させろ。覚えとけ、信用に入る初戦度だ。
1: はい、私にお任せでください。出発。

0: 害だな。敵はこんなに頑固なんで。石原を一時停滞させろ。歩兵に伝令。撃て。目標は敵陣撃ち落とせ。
1: はい。加賀。
2: いえ。
1: 伝令です。一時撤退。発砲用意。
3: 何？
1: 発砲用意。
2: 撤退。
0: 停下！全都停下！所有人都给我撤出阵地！
4: 为什么不打？
0: 少废话，撤！

0: 板垣殿、すでに敵陣を占領し、ただ現在は軽く抵抗を受け、直ちに援軍を出発させ。
1: はい。
0: 現在信用の北側は東方軍の姿はすでに消えた。今すぐ伝令、東城東地、北城東地の敵にかなわない戦略を変えよう。信用城を包囲せよ。もし信用城が取れたら、他の東北軍はポケット内の食品のような存在。
2: 大雄，咱们还有多远？冲过前面的山坳就到了。让弟兄们再快点，要赶在小日本合围海陆之前把撤退的命令告诉他。兄弟们，再快点！
3: 驾！
2: 驾！驾了！

0: 的伤员实在太多，新进重伤员还在往这边来。
1: 快给他送手术室！
2: 快快！
1: 快给他止血！快
2: 快
1: 快快快！这边送手术室！快！
3: 報告、前方敵を発見、戦中に向かっています。
4: どのぐらい？
3: 1正代です。
4: それは応援に来る東北軍の部隊だ。奴らを生かすな。すぐに伝令、奴らを消滅させ。

0: 我们会从神那里得救你，做好准备。
1: 谷村君、よかった。君みたいの専門家がいれば、私安心できるな。これを見て、李永庆の資料だ。彼は共産党満州国の要人なんです。白状させたら共産党の情報を得られる。だが彼は固い。
2: いろんな手段を使ったか白状させなかった。
3: ある時肉体のダメージは耐えられるかもしれない。だが精神的に潰せば簡単に倒すことができるです。
1: 谷村君、君はさすが専門家だな。
3: 林永庆は君に頼んだぞ。君はいつでもあいつを拷問できる。
1: 犯人はどこ？拷問する前に奴の安全の保証してください。
2: 安心しな。あいつ今本店病院にいる。俺はすでに本店病院の周りに

0: します。
1: 残さずに殺せ。
0: だが目標人数には全然足りないです。考えてもらえませんか。
1: バカ、こいつらは銃使えるんだ。周りの状況も相当詳しい。労働者として使うと何かあったらお前俺も厄介になるんだ。
0: 申し訳ないです。連れて行け。
2: 这些被带走的人暂时没有什么生命危险，等一会儿车队走了，咱把剩下的人干掉，然后再想办法救其他人。二金，您在这儿等着，你们俩跟我走。

0: しても天皇陛下の部隊は無敵だ。今は奉天、錦州、もうすぐこの東山省は大日本帝国の極地になる。
1: さっき何を言った？錦州。
0: そうだ、まだ知らないのか。錦州はすでに我が国ものだ。お前らの兵士は抵抗なしで逃げた。もうすぐ中国も我らに征服される。
2: 乡亲们，交给你们了。

0: ークを1台だけですか。
1: 我らはセントブダイです。増援はすぐ到着です。
0: はっ、ご苦労様です。弾薬庫はこちらです。どうぞ入ってください。行かせ。
2: 大哥，苏海龙这家伙不简单，不但能弄到日本军服，还有摩托车，还会日语。最主要，这小子有胆量。这个朋友，你得交啊。
3: 这小子不像一般的溜子，他身上事儿挺多呀、啊。

0: 你派四个兄弟负责四周高处的警戒哨，以我的枪声为令，即刻干掉他们，然后你带着兄弟们占领弹药库。
1: 好，
0: 行动吧。
1: 好，来，干什么去？
0: 我去把他们的小队长给干掉。
2: 山田隊長はどこにいますか？手続きをしておきたい。
3: あちらの部屋です。
2: 報告。
0: はい。
2: 師団長の命令で武器を運んできました。これは明細です。ご覧ください。
4: よし。ご苦労だ。どうぞ。ご苦労様。

0: こんなところでふるさとのお茶を飲めるなんていいね。
1: ほう、茶道詳しいね。
0: もし間違えてないければこれは鹿児島のお茶でしょう。産量も非常に少ない。ごちそうでありがとうございます。山田隊長、先に手続きをやりましょう。
1: よし、どうぞ。

0: 最初からこれは山賊の罠だ。カカ、やはり大通りを使いましょう。
1: ダメだ。今戻るなら時間には間に合わない。伝練せよ、足元注意。もうすぐこの森を壊れるんだ。急げ。

0: 我们已经把他们都抓住了，
1: 干得漂亮，把枪给他们。
2: 出た。指揮官殿、前を通ったら新守連拠点だ。でも前は危険だ。待ち伏せがあったら我らがヤバいです。敵部隊はなんでそんなにおるんだ。あいつらただの山賊なんだ。山賊のくせに戦略わかるもんか。
3: 万全のため、やはりは偵察班を先に出した方がいいです。よし、偵察班来了，小日本都进来了。这只不过是日本人的先头部队。
2: 兄弟，赶到隘口出口的位置，等我这边动手以后，务必把这十几个日本人给我干掉。
4: 是。
2: 人类是要，
0: 真是个死命。
5: 哎，真是个死命。

0: 諸君。これはこの栄誉勲章だ。本日この栄誉勲章を宮本少佐に授与する。気をつけ。今回の栄誉は始まりに過ぎんぞ。機会を逃すな。さらなる栄光が待っているぞ。
1: はい。